चिरुली होना लाइन शुनकली होना लाइन अकोचली चाबी ले सिलाल रेली डोमिंगो आए नकतों साली निश्चबी ले सिलाल हिसुत से बबी इश्पान समते हों उच ककार कोश किश ककार तो कपला खुश ककार Rebli kutala anko kain kishchili Jesus rebli shbeni lakti. Utebli chekel shkwinti lalep li tenamit. Karune kitye huli kwen kikwan. Kwipli ralal. Kinkula krikin lishben kishchia. At kualal. Chachikak on chikan helak. Sali kwa kwen. Utaan kishchia. Inkala kwak. Amala makonchik kito te shor ko kikulan krike hunchik o gana kui kishire o taan kishire uskwa kishik kutinkako alire ebli kuipli alalbej panule rajom li chupabej alish ben chenke uli jesus kishire relik chichar dinjere la jebli ehtizol toj o teplak chumbet pekulak shben kual cherula es salish ni makual la kuebejeom li dios Van a esculun erikin la Juan Chiscot Valls Beil y Tiquilán en cada que sepa. Aunque plastizo el toque, plastiumbet, se espa, la eschimo con axeril, chote quechol, respa panquil. Ratín le caqua. Ah, ocal dice, yo le gil bicho queré, batió schnacarán, yo que es chirra pinquil. Es lo que la jatín le caqua.